0: vratim te. Radio S. Broj 1 radio za novi zvuk. Ne mogu bez tebe, ni opu noć.
1: Marko Stanković, Mene zebe.
0: Zavejali snegovi.

umesto molitve, rekla si, o tom ću misliti sutra. Sa šminkom od gara, ko Scarlett O'Hara, tvoj preslikan lik. I dugo plutala ko brodolovnik ka obali